0: ראיתי כבר ברוכות עזות ורעמים. אתה עלה קטן.
1: La radio te informa la hora en todas